0: tar na meng kang jie ri tie ri me gang ki ge lu sim de tang le di ne tu gu xiu par na meng kang me ba sang bu ngak sang
1: dari ni ne de ya jue tun zo de da qi be xie ne ge guo de yin
2: o zuo de dari zhe lu de yin la zhe lu ne shi ne wen zu ke jun ge
3: da dri ni de ru pe suo ri be ge su jun ge a mi se ki jie jue yok jue shi da nang dun ka xie ji da ti ne
4: bi ka ba zuo de yin da lo zhe ne ge da jue shi de da tan de lo zhe ne de mang bu yi zang an zhe ge guo zhe zha zhe mi
0: long ki qin bu le gu ru we ning dem ki zhe mo 列前第九年 벽에 롱칭키 팔낭면강 시비 대당루지 列前이